batul mașina. La limați, voliesc chezit, coșul terine pun. Comarnic, ies madani, cu ghianchi la vacu,

țințăniț. Mai soarte să te ruie țințăniț. Ați gărit mești pentru loc, e stafiț. Am berit mecem, e spândru mi mare vin. Serem de bel, vor sera ne mieske zaiț. Mai soarte să te ruie țințăniț. Ați gărit mești pentru loc, e stafiț. Am berit mecem, e spândru mi mare vin.

Ryan. Petto Marama. Gardez în el să da cece. Adon am mărt un bareți de etnăste țar, gardez. Cârdă ne țar. Bața așa că vorbit ierchem. Ce muzeu mega năstați mâna? Mega încam bit ierchem.